0: Ta mae eisiau hwpa greu fel ei o'r son im ne, dy chlasen na smw ys na smw, chyt mach mych chi o'n sio. Och, ons riechyd, goel cesbwnt gawr o drwma, ys gyn er dy chwlio ryd dyr ei greu dyliw cwjach, leis dy fel ei dy jarw tre, ys lysach ydw ei greu mae dy lŵr, dy fel yn ser eid sio, ys dy fel cyrraeil banning a goel ri dy fel sio yd sgan sioel, dy fel ei ledyn ffem oel dyn elion, cynneu'n rych yn son slai ar y twy fwr, ach dyn cledyn ach dy cyrraeil slent rechyd, as myso dy fel sioch yn tre leis, dy greu dy lysach slai goel cesbwnt gawrwn drwma, a son plan son rydyn ach ons inna jay, dy fe ein, yn oed y fod mwy cael cweg na 2 miliwn pwnt.
1: It's concerning to hear more and more coming out about this, but actually when you take a step back and look at everything that's been said in the round, I think actually now is time for us to be saying, okay, this facility, Manx Care have acknowledged, is critical. Actually, it's vital to the island, not just to people in the north, but to our whole healthcare setup. And so now I think it is the time to say, let's take a step back, let's have a plan for replacement, because we could be spending, you know, 5-10 million pounds.
0: Dy maen si hwpa greu dy fel sy'n ffeim na sy'r eid sy'n elin. Ystre ta slai ffag yn y bwlio taelius nobl, tre ta rwmsa ar fei dwnt, dy fel yn ffag yn taelius nobl corys rawr, dy fel yn irw dyliafi yn genw sws doliad, dy fel yn ffwrain droch ach ar dysaidyn ar fei strepa, dy fel ulio jay sien o'n sriechyd colchonol trisynach dy fel rwmsa ar fei dwnt, as morsod yn ei ffi chlirau, dy fel ffem er rwmsa ffreil rysh fe ffoslet, as yn ei ffi chlirau nys, dy fel yn rai roen, dje cew edr cweg as 2 miliwn punt er y sgwra yn trogl, as ffos na bia dy sledyn cwy, den o'r ega, dy bi na corridor yn ffos roch hil, na bia ffos gystwn datan no emsirach, nid yw fod mwy greu ffwdi dy fel ei ffiw ciaw jai gys 20 miliwn punt, as ond sriachyd, corydd yn ach ond synnyd, jen cledyn sereg.
1: We need a second facility on the island, and you've seen the impact on Nobles when Ramsay's been closed temporarily. You've seen Nobles be overwhelmed, the bed capacity is an issue, the A&E has been struggling, everything, and all of that actually is tied into the fact that Ramsay's been shut. And so it's very clear that Ramsay needs to remain open. It's also very clear that we're going to be faced with the choice of spending between 5 and 10 million pounds refurbishing the building, and it still won't quite be fit for purpose. The corridors will still be too narrow, and it still won't be up to modern standards. Or we could say, well, maybe it's worth spending 10 to 15 million and actually replace the whole facility.
0: Dy maen si hwpa greu, dy fel esion na smw cwrych de greu nish, cart y lŵr ligdyn gol cesmwyd gawr yn drwma, ys ligdyn jyn bai yrgyd dy cart. Cor yn synnyd jyn sered, lys rydynach fys no emsirach, fys ond rhywch i'r ffregrtach dyna ffemenain, cynnau hyn rych yn yn tŵ i fwr, ac son yn alion olio cwjach. As jyn o sigr dy fel yn sered sien, jyn sigr son nychyd blaen sio chyd. Sia, cor e, ber cor gre mag er, lioris carach y mwlach, carach yn y bolach yn, as olion y pysyn, y chymol sws ori, oru bys ffeim tachert. Dei gre dy fel ei gennacht yn dy fod mwch cael paltiad yr gyda trogl, as bi ffeim ein cor o'n synnyd jy a ansibi, mys o ligdyn ach goel yn rhaes ndoli, ligdyn cor o'n synnyd jy. Ligdwn bai yrgyd sy'n falia, ligdwn bai yrgyd sy'n tereid chen.
1: I think I'm leaning more towards now saying, right, let's take a step back and let's look at investing properly, replacing the facility with something that is modern, that actually meets our needs, not just in the north, but for the island as a whole. Make sure that that facility is then secured for the next 100 years, rather than trying to stick a sticking plaster on it with fixing the roof and fixing the walls and all the bits of maintenance need to happen. It really feels like we could be spending a lot of money on a building that is going to have to be replaced anyway. So let's just bite the bullet, let's replace it, let's invest in the town, let's invest in that facility.
0: Alta yn cher ysfyd son rhwmsa, Lori Hooper. Ta lorda a sle yn rhain slent ysgareil y tu y grei, dy fel yn rhain ysgareil banning, cordeil dy lysig sirfeis yn y taili ysfreil rysgol cor, y tu i fwr. Dy fel yd Cecil Ryan eg yn trai ton, lwg llai tŵr ystal bach jy sted taili ysgir y rhwmsa ysyn yd. Cwys fysgol rôs yn sait yn fel fysgol toiach le yn y berach, sien yn ebl o'r isolta yn chyr y sfyd son rwmsa yn fferli Alex Allinson, dy chor yn cordeil rys liasach yn dyn fila olta